0: conversations are happening, and Channel Africa is at the heart of them. We tell the African story with clarity, pride, and purpose, reaching audiences that matter to your brand. Partner with us and connect your business with listeners across borders in multiple languages and markets. For partnership opportunities, sponsorship, or sales, email us at partnership@channelafrica.co.za. Channel Africa, the African perspective.
1: Ni saa 8 kamili mchana kwa saa za Afrika kati sawia na saa 9 kamili alasiri katika mashariki, Afrika mashariki. Hujambo msikilizaji popote ulipo. Hii ni Darubini ya Afrika, mingi tumekuendelea hii leo, ila kabla yote kwanza ni taarifa ya habari. Msomaji ni Manase bin Bendera, karibu.
2: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
3: Miongoni mwa yale tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na viongozi wa Afrika wameelezea tena dhamira yao ya kuendelea kuunga mkono operesheni za kuimarisha amani na usalama nchini Somalia. Na rais wa Kenya William Ruto amesema kuwa utekelezaji wa mpango wa kitaifa wa maendeleo aliyopendekeza hivi karibuni unapaswa kuongozwa na misingi ya uongozi unaoweka mbele maslahi na mahitaji ya wananchi.
2: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
3: Habari kamili. Viongozi wa Afrika wameahidi kuendelea kuunga mkono operesheni za kuimarisha amani na usalama nchini Somalia, huku wakitoa wito wa kuongeza mchango wa bara hili katika ufadhili ujumbe wa Umoja wa Afrika wa kusaidia na kuimarisha utulivu nchini Somalia, AUSOM. Ahadi hiyo ilitolewa katika mkutano uliofanyika Agosti 3 mjini Kampala nchini Uganda, ambapo viongozi hao walijadili mustakabali wa operesheni hiyo wakati kukiwa na wasiwasi kuhusu upatikanaji wa fedha kufuatia kusitasita kwa Marekani kutoa ufadhili zaidi na shinikizo la kifedha linalowakabili mashirika ya Ulaya. Viongozi hao walisisitiza kuwa mafanikio yaliyopatikana katika kupambana dhidi ya kundi la Al-Shabaab yanapaswa kulindwa kupitia ushirikiano wa kikanda, dhamira thabiti ya kisiasa na mfumo wa ufadhili unaotegemewa. Aidha, walikubaliana kuwa Afrika inapaswa kuongeza uwezo wake wa kugharamia na kuendeleza operesheni za kulinda amani ili kuhakikisha kuwa Somalia inaendelea kuimarika na kupata uwezo wake wa kusimamia katika masuala ya usalama. Rais wa Kenya William Ruto amesema kuwa utekelezaji wa mpango wa kitaifa wa maendeleo aliyopendekeza hivi karibuni unapaswa kuongozwa na misingi ya uongozi unaoweka mbele maslahi na mahitaji ya wananchi.
4: Na isiwe ya kwamba tu hawa wanaendelea, wengine wameacha nyuma. Hapana. Na ndio nimesema ya kwamba Kenya, nikiwa rais wa nchi hii, hakuna sehemu ya Kenya itawachwa nyuma. Mambo ya siasa ya chuki na ukabila na ubaguzi, tunazima. Tunakuwa nchi moja ambaye sisi wote ni sawa. Unajua kuna watu wengine wako na madharau. Wanasema ati wananchi hawawezi kuja kusema chochote. Kwani wananchi sinyi ndio mlipanga katiba? Kupanga maendeleo ndio itawashinda? Tutapangana hapa na mimi nitakuwa mstari ya mbele.
3: Rais wa Uganda Yoweri Museveni amekutana na mabalozi wanaowakilisha nchi wanachama wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na kumtambulisha rasmi mgombea wa Uganda wa nafasi ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, Olara Otunu. Otunu ni mmoja wa wagombea saba wanaowania nafasi hiyo, ambayo itakuwa wazi baada ya Antonio Guterres kumaliza mula wake mwezi Disemba mwaka 2026. Katika kikao hicho, Rais Museveni amewataka mabalozi hao kuziomba nchi zao kuunga mkono mgombea wa Uganda akieleza kuwa Otunu ana uzoefu na uadilifu pamoja na sifa za kidiplomasia zinazomwezesha kuongoza Umoja wa Mataifa. Aidha, amesisitiza kuwa mchango wa Uganda katika kuimarisha amani na usalama wa kikanda pamoja na kuhifadhi na kuwahudumia wakimbizi unaakisi maadili yanayoipa nchi hiyo uhalali wa kuwania uongozi wa taasisi hiyo ya kimataifa. Mazishi ya watu 14 waliofariki dunia kufuatia maporomoko ya ardhi yaliyotokea katika milima ya utawala wa Zakane, Debre Mitak, St. Mary, eneo la Anambra kaskazini mwa Ethiopia, yamefanyika leo hii huku juhudi za utafutaji na uokoaji zikisitishwa baada ya sehemu nyingine ya mlima huo kuporomoka. Maporomoko hayo yalitokea baada ya mvua kubwa kunyesha usiku kucha wakati mamia ya waumini walipokuwa wakikusanyika kwa ibada ya kujitakasa kwa maji matakatifu yanayofahamika kwa Wakristo wa kanisa la Orthodox wanaotafuta uponyaji wa kiroho kwa magonjwa sugu. Maafisa wa eneo hilo wamesema watu 7 walijeruhiwa, 5 kati yao wakiwa katika hali mbaya hospitalini. Mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa naitwa Manas Bin Bendera.
2: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
1: Taarifa ya habari imeletwa kwenu na Manas Bin Bendera. Hujambo kwa mara nyingine tena msikilizaji, karibu katika makala ya Darubini ya Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Kabla ya yote katika kipindi hiki, kwanza tumsikilize Manase Bin Bendera aweze kutujuza kwa yale ambayo yatakuwa yamejiri katika habari za michezo siku ya leo. Manase, ni yapi
3: tulionayo katika habari za michezo leo hii? Ni pamoja na mashindano ya kombe la mataifa Afrika kwa wanawake, yani WAFCON mwaka 2026 yanayoendelea nchini Morocco, yameingia hatua muhimu ya mwisho wa michezo ya makundi, huku timu zikisaka nafasi za kutinga robo finali. Na michuano ya kombe ya Kagame Sekafa mwaka 2026 inaingia hatua ya nusu finali leo hii Jumanne Agosti 4. Sio hayo tu, mengine mengi yatakujia saa 8:30.
1: Bila kusahau habari za uchumi na biashara, tunaye Christine Sipisu yuko hapa aweze kutuambia yale ambayo tutasikia hapo baadaye katika habari za uchumi. Christine, ni yapi Jumanne leo?
5: Asante sana Ayam. Mengi ambayo tumeweza kuandalia msikilizaji ni kuhusu mambo ambayo yanaendelea barani Afrika, hasa tukiangazia Afrika Mashariki, Afrika Kusini na pia huko nchini Nigeria. Tutakuwa na ripoti ambazo tumeweza kuandalia.
1: Asante sana. Huyo ni Christine SP, msikilizaji utamsikia baadaye hapo kwa undani kabisa, atatupa yale makala ya uchumi na biashara kwa siku ya leo ya Jumanne, ambapo ni mwezi wa 8 ya tarehe 4 mwaka huu 2026. Na je, tumekuandalia nini siku ya leo? Ni kwamba raia zaidi wa Sudan wamerejea nyumbani kutoka Misri kupitia mpango wa kurejeshwa kwa hiari. Mahakama nchini Afrika Kusini imeanza kusikiliza kesi inayopinga sheria mpya inayoruhusu serikali kutoa ardhi ya watu binafsi kwa maslahi ya umma. Leo ikiwa ni Jumanne, msikilizaji, ambapo tutakuwa na swali letu la leo ambalo linauliza, je, unaunga mkono serikali kutoa ardhi kwa watu binafsi kwa maslahi ya umma, au unaona kuwa ni haki za wamiliki wa ardhi zinapaswa kulindwa kwa gharama yoyote? Matangazo yetu yanasikika kwenye majukwaa mbalimbali. Tupo kwenye DSTV audio channel 802 pamoja na radio wa shirika kupitia mitambo ya FM. Uvira tunasikika kupitia Radio Reference Congo FM 103.2 MHz. Fizi kupitia Radio Ebala Misisi 101.1 MHz. Beni kupitia Radio Ruanzururu RTR 93.5 MHz. Lakini bila kusahau kule Radio Wazizi Kongo FM 89.5 MHz. Radio Tele Espoli 94.3 MHz. Unaweza pia kutusikiliza kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.com. www.rfi.co.za na tupo kwenye mitambo ya OpenView channel 628. Ukitaka kushiriki katika matangazo haya, unaweza kunitumia ujumbe wa mfupi wa maandishi au ujumbe wa sauti kupitia nambari yetu ya simu ya hapa studio ambayo ni alama ya kujumlisha 2760552592. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye si mwingine ni Abedi Jean Lacroix, fundo mitambo Jumanne leo si mwingine ni Katu, naitwa I am Henry Shikifu. Msikilizaji, karibu twende sote mpaka hapo tutakapofikia tamati ya matangazo haya. Ripoti yetu ya kwanza ndani ya makala Darubini ya Afrika Jumanne leo ni kutoka hapa nchini Afrika Kusini, ambako inaelezwa kwamba mahakama kuu katika mkoa wa Western Cape hapa nchini Afrika Kusini imeeleza na imeanza kusikiliza kesi inayopanga sheria mpya ya unyakuzi wa ardhi inayo ruhusu serikali kutoa ardhi ya watu binafsi kwa maslahi ya umma. Awali Abedi Jean de la Croix alifanya mahojiano na Kapele Mutachi ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka Durban hapa nchini Afrika Kusini. Abedi alitaka kujua iwapo serikali hiyo ni hatua sahihi ya kushughulikia tatizo la umiliki wa ardhi. Kapele alianza kutoa mtazamo wake kuhusiana na swala hili.
6: Kwa kweli mchakato huo umeanza kufuatana na sheria yenyewe serikali imekwenda kutengeneza hapo mwaka jana, yenyewe inakwenda kuipatia serikali nafasi ya kwenda kuchukua udongo kwa mambo mawili. Serikali inawazia katika hiyo sheria na kwamba serikali inaweza kachukua udongo kama wako mambo yenyewe. Serikali kwa mfano nataka kuwa na shida ya kujenga barabara, kujenga masomo, kujenga hospitali, wala infrastructure yoyote yenye itabeba itafanya uchumi wa nchi wala mazingira yaende kuwa bora. Hiyo ilikuwa ni kitu cha kwanza kinaongelewa hapo. Na cha pili, serikali anasema atachukua udongo kwa yeye kwenda kujibu ya ule ukosefu wa udongo wa watu weusi wenyewe walioenda kunyang'anywa udongo wao kuanzia huko wakati ya wazungu waliofika hapa Afrika Kusini kuanzia mwaka 1652, na ikaendelea tena hiyo hali wakati serikali wala serikali ya apartheid nayo ikaenda kuendeleza mambo kama hayo. So serikali anasema hiyo sheria itakwenda kuleta balance ya kufanya wale watu wenye walikwenda kunyang'anywa udongo majority ni watu weusi, serikali ianze kufanya kurekebisha hiyo mambo, kufanya watu wote kuwa na udongo. Kwa maana ukiangalia hapa South Africa inasemekana kama 80% ya udongo enda iko mikono ya raia ndogo, tuna wengi wao kuwa wazungu. So hiyo hali inaleta utatanishi. Ndio maana kama hii sheria imekwenda kutolewa mwaka jana ikakwenda kuyani kubadili sheria ya yenyewe ilikuwa ya udongo ya 1975.
7: Kwa namna siasa ya Afrika Kusini unavijua vizuri sana, unadhani sheria hii itaenza kufua dafu?
6: Itafatana kama serikali na zingine organization za civil society kama zinaweza kwenda kulumbatana kwenye koti, lakini kama ukiona hivi kwa muda ni tuko nao hapa pana ondi pako chama kimoja cha siasa cha wazungu chenye kinaitwa DA, Democratic Alliance, na pako ingine umbrella ya civil society movement ya wazungu, wao wanaitwa Afrikanara, hiyo inaitwa AfriForum, na pako nyingine inaitwa kama ni Institute of Race Relations, na pako ingine inaitwa Fatherland Foundation. Hizi ni ma-institution za wazungu zenye zimesema kama zinakataa na haya mambo, wanabeba serikali kwenye koti kwenda kuonesha vitu vingine wenyewe wanasema kama havikuwa sawa. Kitu cha kwanza chenye wamesema, kama umefuata jana na wazia DA na AfriForum na Vadalent wameenda kuweka submission kwenye koti kusema kama gisi hii sheria inasema kama serikali anaweza akachukua udongo kwa muda wote, wenyewe wanasema kama haiendi sambamba na katiba ya nchi. Cha pili chini wameenda kuongea, wanasema kama ile haki ya mtu kumilika udongo tuwakiachilia hii sheria iendelee, itakwenda kufanya ile haki kuwa haitokuwa kwenda inasimama kuwa imara yenyewe, inaweza kufanya hata wafanya biashara wa nje na ndani kwenda kushindwa kuja kufanya hali kama hiyo. Wameenda tena kusema kinyume kitu chenyewe, wanasema juu ya nini wanaikataa sheria, ni kusema kama wanakataa procedure, yani mbinu zenyewe zimekamatiwa na chumba la juu la parliament, kwa juu parliament ya hapa chumba cha chini kimekwenda kufanya kazi ya kusoma hiyo document na kuikubali kabidi ipande kwenye chumba cha juu. Kwa juu kiangalia parliament ya South Africa na vyumba viwili, kuna chumba cha chini na chumba cha juu, so wanastaki kama kile chumba cha juu hakikukamata muda wa kujadiliana na ma provinces zote kwa juu ya wenyewe kwenda kupasisha hiyo sheria iende kwenye ofisi ya serikali ya rais, na rais kwenda kuifanya kuwa sheria iliyokamatwa mwaka jana.
7: Unijibu kwa uchache kabisa, hata kwa sekunde 10 au 20 hivi, udhani mchakato ambao umeanzishwa unaweza kuleta mgawanyiko miongoni mwa Afrika Kusini, aswa weusi na wazungu?
6: Ukiangalia inaweza, na huyo uwezo wa kufika katika hali kama hii, kwa juu ukiangalia ndani ya serikali kwa hivi ni malumbatano ya DA, chama cha wazungu, na African National Congress, yenye kweli pana wazungu ila weusi ndio kuwa wengi.
7: Kapele, shukrani kwa kuzungumza nasi.
6: Asante sana.
1: Na msikilizaji Channel Africa, na hiyo ndio taarifa yetu kutoka ya kwanza kabisa siku leo katika kipindi hiki cha makala ya Darubini ya Afrika kutoka hapa nchini Afrika Kusini, ambako tunambiwa mahakama kuu katika mkoa wa Western Cape hapa nchini Afrika Kusini imeanza kusikiliza kesi inayopinga sheria mpya ya unyakuzi wa ardhi. Tupate mapumziko mafupi.
0: Channel Africa is evolving and so are you. Stay connected wherever you are with our brand new website and mobile app. Stream your favorite shows, catch up on African news, culture and conversations, all at your fingertips.
8: Africa is just a tap away.
9: Your world, your stories, now on the go.
8: Stay connected wherever you are.
0: Visit channelafrica.co.za or download the Channel Africa app today. Channel Africa, the African perspective. This Women's Month, we lift our voices in honor of our queens. Channel Africa.
1: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, tukiwa tunazidi kusonga mbele, na kwa sasa niweze kukukumbusha swali letu la leo ambalo linauliza, je, unaunga mkono serikali kutoa ardhi ya watu binafsi kwa maslahi ya umma, au unaona kuwa haki za umiliki wa ardhi zinapaswa kulindwa kwa gharama yoyote? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Nambari yetu ya simu hapa studio ni alama kujumlisha 2760552592. Facebook ni Channel Africa Swahili, X ni @Kiswahili_CA. Niandikie maoni yako na ujumbe nitausoma hapa hapa kupitia kipindi hiki cha makala Darubini ya Afrika. Na baada kutoka hapa nchini Afrika Kusini, tuelekee DRC, ni kwamba shirika la mpango chakula duniani WFP limesema ukosefu wa fedha, hali duni ya usalama na ugumu wa kufikia maeneo yaliyoathirika vinaendelea kuathiri juhudi za kupambana na Ebola nchini DRC. German Hassan Kiawere anaripoti kamili.
10: Hii ni baada ya makundi yenye silaha kinyume cha sheria ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuvamia baadhi ya vijiji mbalimbali mkoani Ituri na Kivu Kaskazini. Christophe Munyandero ni mwanaharakati wa mashirika zinaotetea haki za binadamu.
11: Wale ambao wanatusaidia sisi kama raia nao wakianza kulalamika, ni kusema kama maisha ya wananchi inakuwa ndani ya shida. Na kama wanasema kwamba wanakuwa na shida ya kuweza kusaidia wananchi kwa ajili ya kuwa na miji fulani ambazo zinakuwa na ukosefu wa usalama, tunadhani kwamba kuna mahali ambapo wananchi wetu wameweza kukimbia, mahali ambapo kuna kwa usalama mdogo, na ni huku ambapo wanaweza kwenda kuwasaidia ili waweze kuona namna gani maisha yao ya kuishi huko kambini, na hata wale ambao wanakuwa kwenye mafamilia ambazo ziliweza kuwapokea. Na hata kuna kwa miji fulani ambapo usalama mdogo umeweza kurudi, tunadhani kwamba huko wanaweza kuenda kuwasaidia wana inji, na zaidi sana tukikamata ndani ya jimbo la Ituri, tunakuwa na makundi ambayo ziliweza kumiliki silaha, lakini kwa sasa wameweza kusaini mikataba ya kusema ya kwamba wanaacha government iweze kufanya kazi yake, na kama ni ma ONG vikundi vya kuweza kusaidia raia waweze kuja ili waweze kusaidia raia. Na kwa kuendelea kuomba ni government iendelee kuwafatanisha ndani ya hiyo muradi ili waweze kufikia lengo kubwa la kuweza kuwasaidia wananchi na zaidi sana kwa ajili ya chakula.
10: Hata hivyo tumezungumza naye Fabrice Sambili wa vyama vya upinzani.
12: Kunakuwa kitu yenye banaita imprevi, kuko kama vile vita, kunakuwa kama vile magonjwa, ni vitu ambavyo inomba inji haipashe dependre tu na madon, mafinansement, eh? Kitu kama epidemi, kama ebola, tunachunga tena mpaka OMS njo ikuye. Donc je pense que hatuwezi kulaumu kwa kukosa feza, me tunapasha laumu sana sana ni serikali yetu.
10: Shirika za kiraia zina mtazamo gani? Denika Lenga yuko katika mji mdogo wa Kasindi, mpaka wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda.
13: Tungeomba ikuwe community international, ikuwe serikali yetu ya Kongo, waweze na kuikala juu ya kutafuta gisi ya kutatua hiyo shida. Sio tu kwa PAM, ni kwa maorganization mingi sana ambao zinalia, hazina msaada, hazina financement juu ya kuweza na kusaidia wakimbizi. Na kwetu Kasindi tuna wakimbizi wengi bila tu Kasindi sekta ya Rwenzori groupement wa Songora, ambayo wanalaga kwa hiyo msaada ya kipesa ambayo itapasha panua kwa hiyo maorganization jua kuweza na kumalizia hii shida ambayo inapatika. Ningeomba gouverneur militaire na viongozi wengine waweze na kuangalia gisi watapasha kusindikiza hiyo hizo maorganization ili waweze na kupata njia ya kuweza kusaidia wakimbizi na kuweza kusaidia watu ambao wako napigana juu ya kufunga mlango kwa hivi virusi Ebola. Angalia deja imefika ku poste frontalier ya Kasindi, ya komina Kasindi. Alors hakuna kitu ambacho kinapaswa tushakia na ya kwamba haiwezi vuka tangambo ingine kwenda Uganda. Alors ni wakati muhimu ya kuweza na kufunga njia ili hiyo magonjwa isiwezi na kujipropage, isiwezi na kutambaa na kuweza na kuenda eneo mbalimbali. Alors serikali yetu na community international na wengine wa partenaire waweze na kuikala juu angalie gisi ya kuweza na kutatua hiyo shida.
10: Upande mwingine, Richard Mbatulao, mmoja wa waandishi wa habari Kivu Kaskazini, akilalamikia serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kushughulikia swala hili.
14: Mtazamo wangu ni kwamba endapo wameweza kulibainisha hivyo, itakuwa ni moja yapo kabisa vizuizi kwa hali ile ambayo inatazamika katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na huu endapo kabisa itakuwa ni namna wameweza kunena, itakuwa ni moja yapo swala ambalo lisababisha kabisa piganisho la magonjwa ya virusi vya Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Unajua yafaa usalama uwe mbali na usalama, hawa ambao husika na mpango wa chakula hawataweza kuwekwa na hali ya kuwakuta wale ambao ni wagonjwa, ndiko itakuwa ni ukweli kabisa hali hii ya usalama ambayo imeripotiwa siku nenda rudi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inabaki kuwa ni jambo kubwa na ambalo linaleta kabisa kuvunjika kwa mambo mengi katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndiko pendekezo ni kwamba government iweze kujizatiti na kuangalia kipi hali hii mbaya ya ukosefu wa usalama itaweza kumalizika.
10: Kumbuka kwamba tatizo hili lashuhudiwa wakati wataalamu wa afya wanaoshughulikia swala la Ebola wakiendelea kulalamikia kutolipo marupurupo yao tangu zaidi ya miezi mitatu, huku baadhi yao wakihudumiwa na wengine kububuta machozi. Jerme Asani Kiawere, Channel Africa, Beni.
1: Asante sana German Hassan Kiaweri kutoka huko Beni, DRC, ambapo shirika la mpango wa chakula duniani WFP limesema ukosefu wa fedha, hali ngumu ya usalama na ugumu wa kuwafikia maeneo iliyoathirika vinaendelea kuathiri juhudi za kupambana na Ebola nchini DRC. Tupate mapumziko mafupi.
15: Ritmos e cultura. o Jacob Tivani.
16: Ora, calor, rosa e saudações, fiéis ouvintes do Ritmos e Cultura. Hoje celebramos não só a música, mas também a persistência, criatividade e paixão que continuam a inspirar gerações de músicos e ouvintes, não só em Moçambique, em África e no mundo lusófono. Ladies and gentlemen, senhoras e senhores, o conceituado Aniano Tamele in the building.
17: Bilini kamina kuna tepu, la kupima ilona, kuva utasona, shakunzi kura.

0: Ritmos e Cultura com Jacob Tivani. Todos domingos, das 20 às 21 horas.
1: Nighttime Radio. Just the way you like it. On Channel Africa, where the night comes alive.
2: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, tukiwa tunazidi kusonga mbele katika kipindi hiki cha makala Darubini ya Afrika. Baada ya kutoka DRC sasa tuelekee Sudani, ni kwamba raia zaidi wa Sudani wamerejea nyumbani kutoka Misri kupitia mpango wa kurejeshwa kwa hiari. Manasib bin Bendera anayoripoti kamili.
3: Takriban raia 1000 wa Sudani waliokuwa wamekimbilia nchini Misri wamerejea kwa hiari nchini mwao kupitia msafara wa magari 20, ikiwa ni sehemu ya juhudi zinazoendelea za kuwawezesha wakimbizi kurejea nyumbani baada ya hali ya usalama kuanza kuimarika katika baadhi ya maeneo ya Sudan. Kwa mujibu wa shirika la habari la serikali la Sudan SUNA, msafara huo uliondoka katika wilaya ya Aden katikati mwa jiji la Cairo ukiwa umeandaliwa na sekretarieti kuu ya chama cha Zakat cha Sudan kwa kushirikiana na kamati ya matumaini ya kurudi kwa hiari ya Sudan. Mpango huo unalenga kusaidia raia wa Sudan wanaotamani kurejea nchini mwao kwa hiari baada ya zaidi ya miaka mitatu ya vita vilivyosababisha mamilioni ya watu kuyakimbia makazi yao. Mwandishi wa kamati ya matumaini ya kurudi kwa hiari ya Sudan, Hassan Khalid, amesema mwitikio wa wananchi kwa mpango huo umeendelea kuwa mkubwa, huku idadi kubwa ya wanafunzi wa vyuo vikuu, familia na wafanyakazi waliokuwa wamekwama nchini Misri wakijitokeza kujiandikisha kwa ajili ya kurejea nyumbani. Khalidi amesema kamati hiyo imejipanga kuhakikisha shughuli za kuwarejesha wa Sudan zinaendelea bila kutatizwa, akisisitiza kuwa lengo lao ni kuhakikisha kila raia wa Sudan anayehitaji kurejea nchini anapatiwa fursa hiyo kwa usalama na heshima. Shughuli za kuwarudisha nyumbani zitaendelea hadi Msudani wa mwisho atakaporudi nyumbani kwake, alisema Khalidi. Kwa mujibu wa takwimu za kamati hiyo, kundi hili jipya limeongeza idadi ya Wasudani waliorejea kutoka Misri katika mwezi wa Julai pekee hadi kufikia watu 3800. Ongezeko hilo linaashiria kuimarika kwa imani ya baadhi ya wakimbizi kuhusu hali ya usalama katika maeneo wanatoka, ingawa changamoto nyingi bado zinaendelea kujitokeza. Misri inaendelea kuwa moja ya nchi zilizopokea idadi kubwa zaidi ya wakimbizi wa Sudan tangu kuzuka kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe Aprili mwaka 2023. Makadirio rasmi yanaonyesha kuwa zaidi ya Wasudani milioni 1.2 wameingia nchini Misri tangu mapigano yaanze, huku takriban Wasudani milioni 5 wakiwa tayari waliishi nchini humo kabla ya mzozo huo kutokana na sababu mbalimbali za kiuchumi, kielimu na kifamilia. Takwimu zilizotolewa na mamlaka za Sudan zinaonyesha kuwa kufikia mwishoni mwa mwaka 2025 jumla ya watu 228,676 walikuwa wamerejea nchini humo kwa hiari kutoka mataifa mbalimbali yaliyowahifadhi wakati wa vita. Serikali ya Sudan inaendelea kushirikiana na mashirika ya misaada na jumuiya za kiraia kuhakikisha waliorejea wanapata huduma muhimu zikiwemo usafiri, makazi ya muda, huduma za afya na msaada wa kibinadamu. Vita vya Sudan vilianza Aprili mwaka 2023 baada ya kuzuka kwa mzozo mkali kati ya jeshi la Sudan SAF linaloongozwa na Jenerali Abdel Fattah al-Burhan na kikosi cha usaidizi wa haraka RSF kinachoongozwa na Jenerali Mohamed Hamdan Dagalo maarufu kama Hemedit. Chanzo kikuu cha mgogoro huo kilikuwa ni kutokukubaliana kuhusu mpango wa kukiunganisha kikosi cha RSF ndani ya jeshi la taifa pamoja na mgawanyo wa mamlaka katika kipindi cha mpito kuelekea utawala wa kiraia. Tangu kuzuka kwa mapigano hayo, Sudan imekumbwa na uharibifu mkubwa wa miundombinu, hospitali, shule na huduma nyingine za msingi. Maeneo mengine yameshuhudia mapigano makali yaliyowalazimu mamilioni ya wananchi kuyahama makazi yao, huku wengine wakikimbilia katika nchi jirani zikiwemo Misri, Chad, Sudan Kusini, Ethiopia, Jamhuri ya Afrika ya Kati na Uganda. Mashirika ya Umoja wa Mataifa yanaeleza kuwa vita hivyo vimezalisha moja ya migogoro mikubwa zaidi ya kibinadamu duniani. Zaidi ya watu milioni 13 wamelazimika kuyahama makazi yao, wakiwemo mamilioni waliovuka mipaka ya nchi, huku makumi ya maelfu wakipoteza maisha kutokana na mapigano, njaa na ukosefu wa huduma za afya. Manasib bin Bendera, Channel Africa, habari.
2: Asante sana Manase bin Bendera, na hiyo ndio ripoti yetu msikilizaji ambayo inatufikisha dakika 29 tangu ilipotimu saa 8 kamili mchana. Na nisome jumbe za wasikilizaji haraka haraka. Kuna huyu hapa anasema anaitwa Lazarus Mforo Kalumbi au Daktari H Kamuzubanda, anasema anatupata vyema kutoka mjini Lilongwe nchini Malawi. Anasema yuko pamoja nasi mpaka tamati. Mwingine huyu hapa anasema anaitwa Mimwani Kenneth wa Kishanje Bukoba Tanzania, anasema yuko pamoja nasi mpaka tamati. Lakini pia mwingine huyu hapa msikilizaji anasema jambo Channel Africa, akiwa kule Mississi DRC, anasema anatupata vyema kabisa, anatupa 5/5. Asante sana. Lakini pia kuna mwingine huyu hapa anasema jambo Channel Africa, anasema niko pamoja nanyi mpaka tamati. Anasema anatupata vizuri kabisa akiwa kule Lubero. Naam, na moja kwa moja msikilizaji, baada ya kukusomea jumbe hizo chache tu kutoka kwa wasikilizaji wetu, na sasa tukasikilize habari za michezo naye Manase bin Bendera.
1: Habari za michezo kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
3: Jambo na karibu katika makala haya ya michezo siku ya leo. Tunaanzia hapa nchini Afrika Kusini, ambapo klabu ya Kaizer Chiefs imekamilisha usajili wa winga wa chipukizi wa Afrika Kusini, Langilile Fili Pili mwenye umri wa miaka 21 kutoka klabu ya Stellenbosch FC kwa mkataba wa kudumu, ikiwa ni sehemu ya kuhimarisha kikosi kuelekea msimu mpya. Pili anatarajiwa kuziba pengo la winga kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Bludi Makabililepo, ambaye ameondoka klabu ni hapo na kujiunga na Al Ahly Benghazi ya Libya baada ya kuwa mmoja wa wachezaji muhimu wa Kaizer Chiefs msimu uliopita. Klabu ya Yanga ya Tanzania imemtambulisha rasmi mshambuliaji wa kimataifa wa Namibia Peter Shelulile baada ya kukamilisha uhamisho wake kutoka Mamelodi Sundowns wiki iliyopita. Shelulile anatua klabu ni hapo akiwa na uzoefu mkubwa na rekodi ya kufunga mabao mengi katika ligi kuu ya Afrika Kusini, jambo linaloipa Yanga matumaini ya kuongeza nguvu katika harakati za kutetea mataji na kufanya vizuri kwenye michuano ya CAF. Rais wa Yanga Sports Club Hersi Saidi amesema ujio wa mchezaji Peter Shelulile kwenye ligi ya Tanzania ni heshima kwa taifa hilo.
4: Katika muendelezo wa utambulisho wa wachezaji wetu, leo tuko na mchezaji tunamuita The GOAT, Peter Shelulile Shashaman. Ni furaha kwa wana Yanga, ni furaha kwa mpira wa Tanzania. Imekuwa ni sehemu ya kwetu kama Young Africans kufurahia kuweza kuinua hadhi ya klabu yetu kwa kupata wachezaji wa A class wanaotoka Afrika na kukubali kuja kucheza kwenye timu yetu. Safari ya kujenga jina na heshima ya klabu yetu limeanza muda mrefu sana, lakini sasa tumeanza kuelekea kwenye hatamu ya kuweza kuvutia wachezaji wakubwa barani Afrika.
3: Mashindano ya kombe la mataifa Afrika kwa wanawake, yani AFCON mwaka wa 2026 yanayoendelea nchini Morocco, yameingia hatua muhimu ya mwisho ya michezo ya makundi, huku timu zikisaka nafasi ya kutinga robo finali. Rika mechi zilizochezwa jana usiku, wenyeji Morocco walilazimishwa sare ya bila kufungana, yani 0-0 na Senegal, huku Algeria ikibuka na ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya Kenya. Matokeo hayo yamehakikishia Morocco na Algeria kufuzu hatua ya robo finali kutoka kundi A. Mashindano yanaendelea leo kwa michezo miwili ya kundi B, ambapo Tanzania itavahana na Cote d'Ivoire, wakati mabingwa watetezi Afrika Kusini watapambana na Burkina Faso. Mechi zote zinatarajiwa kuchezwa saa 4 usiku majira ya Afrika ya Kati, zikiwa na umuhimu mkubwa katika kuamua timu zitakazofuzu hatua ya robo finali kutoka kundi hilo. Klabu ya AS Manyema Union ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeanza rasmi kambi ya maandalizi nchini Jamhuri ya Kongo Brazzaville kuelekea msimu wa mwaka 2026-2027. Kikosi hicho kinachoshiriki kombe la shirikisho la CAF na ligi kuu ya soka ya DRC Linafoot natarajiwa kuweka kambi hadi Agosti 27, ikifanya mazoezi na kukamilisha maandalizi ya msimu mpya. Kwa mujibu wa meneja wa mawasiliano wa klabu hiyo Charles Masudi, kikosi kinaundwa na takriban wachezaji 30 wakiwemo waliorejea na nyota wapya, huku usajili ukiendelea kuimarisha timu hiyo.
5: AS Manyema Union iko chini ya kocha mpya raia wa Cameroon Maurice Meshack Njoya aliyesaini mkataba wa miaka mitatu na anatarajiwa kuiongoza timu katika kampeni za ndani na michuano ya CAF msimu ujao. Michuano ya kombe la Sekafa Kagame Cup mwaka wa 2026 inaingia hatua ya nusu finali leo hii Jumatano Agosti 4, huku timu nne zikipambana kuwania nafasi ya kucheza finali itakayofanyika Agosti 7 katika uwanja wa Amahoro jijini Kigali nchini Rwanda. Katika nusu finali ya kwanza, Gor Mahia ya Kenya itamenyana na Al Hilal Omdurman ya Sudan, wakati wenyeji Rayo Sport ya Rwanda watachuana na Jamus FC ya Sudan Kusini katika nusu finali ya pili. Gor Mahia inaingia hatua hii baada ya kuongoza kundi A, huku Al Hilal ikifuzu kama moja ya timu bora zilizomaliza katika nafasi ya pili. Kwa upande mwingine, Rayo Sport ilimaliza hatua ya makundi ikiwa na rekodi ya kushinda mechi zote tatu bila kuruhusu bao, wakati Jamus FC iliendelea kushangaza kwa kuongoza kundi B mbele ya Simba Sports Club ya Tanzania ambao ni mabingwa watetezi, pamoja pia na mabingwa watetezi kutoka Tanzania Singida Black Stars. Washindi wa mechi hizo mbili watafuzu kucheza finali ya kombe la Sekafa Kagame Cup mwaka 2026, ambapo watapambana kuwania ubingwa na zawadi ya mshindi. Mwisho wa makala michezo kwa leo.
1: Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
2: Msikilizaji, umetoka kusikiliza habari za michezo na Imanase Bin Bendera kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Msikilizaji popote ulipo, tukiwa tunazidi kusonga mbele kipindi hewani ni makala ya Darubini ya Afrika. Na kabla hatujasonga mbele, niweze kukukumbusha swali letu la leo ambalo linauliza: je, unaunga mkono serikali kutoa ardhi ya watu binafsi kwa maslahi ya umma, au unaona kuwa haki za umiliki wa ardhi zinapaswa kulindwa kwa gharama yoyote? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo: nambari yetu ya simu alama kujumlisha 2760552524, Facebook ni Channel Africa Swahili, X ni @Kiswahili_CA. Niandikie maoni yako, ujumbe nitausoma hapa hapa kupitia kipindi hiki cha makala Darubini ya Afrika. Na sasa tuelekee nchini Tanzania. Ni kwamba Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amezindua hapo jana dira ya taifa ya mwaka 2050 katika ikulu ya jijini Dar es Salaam nchini Tanzania, na baadaye akakutana na viongozi wa sekta binafsi kuweza kujadili utekelezaji wake. Kulichambua hili, tunaungana na Wilfred Ngoto, yeye ni mwanahabari wa Sauti ya Ujerumani na mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Wilfred Ngoto, habari za Dar es Salaam?
6: Dar es Salaam ni nzuri kabisa, bila shaka mnaendelea vizuri hapa Afrika Kusini jamani.
7: Hapa ni kwema kama ulivyoweza kusema, na kubwa ni kwamba huko Tanzania inaelezwa kwamba Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ameweza kuzindua dira ya taifa ya mwaka 2050 katika ikulu ya jiji la Dar es Salaam, na baadaye kukutana na viongozi wa sekta binafsi kuweza kujadili utekelezwaji wake. Pengine hili likoje, limepokelewaje kwanza na Watanzania?
6: Kama ambavyo umesema, haya ni sahihi kabisa. Jana kumekuwa na tukio hilo kubwa ambapo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan aliketi na kutoa mwelekeo kwa dira ya 2050 kwenda dira ya 2050, na baadaye akakabidhi nyenzo za muhimu kwa baadhi ya viongozi ambao walikuwa pale. Lakini dira ya 2025 yenyewe ilijikita katika kujenga uchumi wa soko na kupunguza umaskini. Lakini pia dira hii ya 2050 inalenga hatua inayofuata, yaani kuifanya Tanzania iwe nchi yenye uchumi wa kipato cha juu, lakini unaotegemea uzalishaji hapo hapo, teknolojia, ubunifu pamoja na ushindani wa kimataifa. Lakini jambo la pili la kuangalia, ujumbe wa kisiasa wa Rais Samia kwamba kwa kuzindua nyenzo za utekelezaji mwaka mmoja baada ya kuzinduliwa kwa dira yenyewe. Sasa hapa tunaona Rais Samia anatuma ujumbe kwamba, moja, serikali haitaki dira 2050 basi kwenye makabrasha, lakini jambo la pili, mawaziri na taasisi wanapaswa kupima mafanikio yao kwa kuzingatia malengo ya dira. Hapo hapo serikali inataka kuwa kuwepo na mwendelezo wa sera hata baada ya uongozi wa sasa kuondoka madarakani, kama ambavyo mataifa mengine mengi ambayo yameendelea utaratibu huo, kwa sababu taifa kama nchi kama Marekani, nchi zingine za Skandinavia na kadhalika, ambazo zimekuwa zenyewe hazipati utashi wa kiongozi ambaye atakuwa madarakani. Badala yake kuna kuwa na utaratibu maalum ambao hata kama akija rais mwenye wazimu, basi itamlazimu kufuata taratibu ama dira ambayo itakuwa inawaongoza badala yake kutokutumia hisia. Lakini jambo la tatu, ni mabadiliko makubwa yanatarajiwa. Kwa maana hiyo dira inasisitiza sana uchumi wa viwanda na kuongeza thamani ya mazao, lakini hapo hapo tunashuhudia matumizi makubwa ya teknolojia na uchumi wa kidijitali. Nishati ya uhakika pia, lakini kuna elimu inayozalisha ujuzi badala ya vyeti peke yake kukaa makabatini. Lakini jambo la mwisho katika ufafanuzi wa awali, kuongeza nafasi ya sekta binafsi katika uwekezaji pamoja na ajira.
7: Na kubwa zaidi katika mkutano huo, Dr. Samia Suluhu Hassan aliweza kusisitiza kwamba pesa za maendeleo zinaweza kuwepo, lakini bila kuwepo kwa amani na utulivu hakuna ambacho kitaweza kufanyika. Hii ni kauli kubwa kweli kweli, na ina maana pana sana na kile ambacho kimekuwa kikiendelea, na hii inaonekana kabisa wazi dhahiri shahiri ya kwamba inapelekea zile shughuli za maendeleo watu wamekuwa hawafokasi huko, na badala yake wamekuwa wakifokasi kuweza kuangalia namna ya usalama wa ndani, lakini pia na mipaka yetu. Hili likoje kwa Tanzania?
6: Kama ambavyo Mheshimiwa Rais Samia ametoa kauli hii ambayo imeonekana kutengeneza mijadala katika vyombo mbalimbali vya habari, lakini mtandaoni, ni sahihi kabisa kwamba taifa lolote ambalo linakuwa halina utulivu wa ndani wa kisiasa, ni ngumu sana kupiga hatua za kimaendeleo. Na kama tunafahamu kwamba taifa la Tanzania kutokea Oktoba 29 kumekuwa kidogo na mitihani wa uchaguzi wa mwaka jana, ulikuwa na mtihani ambao umepelekea taifa kidogo kutokuwa na utulivu wa kisiasa. Ilichokuwa sasa hivi shughuli zimerejea kawaida, lakini vile vile shughuli za kisiasa zinaendelea kufanywa kazi, ama changamoto ambazo zilijitokeza zinaendelea kushughulikiwa. Sasa hii kauli maana yake ni kwamba ameisema wakati ambapo pengine dunia inaitazama Tanzania, vyombo mbalimbali vya habari vikitazama Tanzania, wanaharakati mbalimbali wa haki za binadamu wakiangalia Tanzania kutokana na yale ambayo yalitokea, lakini vile vile kumekuwa na propaganda za hapa na pale ambazo watu mbalimbali ambao hawako Tanzania wakiandika ama kuielezea Tanzania kwa vile ambavyo wanaitazama wao wenyewe. Kwa hivyo kauli hii inakuwa sio tu ya kisiasa, bali ni ujumbe pia rais Samia anaupeleka duniani kwamba taifa hili linaendelea kuimarika kwa kutengeneza amani ya kudumu, kama ambavyo Tanzania imeendelea kuwa kitovu cha amani kwa miaka mingi na mkubwa kwa hiyo kwa muda mrefu. Kwa hiyo Rais Samia kusimenti hii kauli yake ni kwamba amepeleka ujumbe duniani kwamba ni taifa ambalo lina progress, linapiga hatua za kimaendeleo za kiuchumi, na kwa kuzindua dira hii 2050 ni dhahiri kwamba sasa ni mkakati mpya wa mageuzi ya kiuchumi, lakini vile vile kuhakikisha kwamba taifa hili linaendelea kuheshimu haki za binadamu, lakini utawala wa sheria.
7: Wewe kama kijana lakini pia ni mwandishi wa habari, kwa namna ambavyo unaona, pengine ungewaambia vijana wa Tanzania nini maana ya amani katika taifa lao kwa fupi kabisa?
6: Kwa amani ni tunu ambayo taifa hili limeafikia na amani, na miaka mingi baada ya taifa imeendelea kuifanya Tanzania kuendelea kukaja na kusifika kwamba ni kisiwa chenye amani. Kwa maana hiyo kijana ambaye anafuatilia vitata matangazo haya ni afahamu kwamba endapo atafanya aidha kwa kujua ama kwa kutokujua kitu ambacho kitapelekea taifa hili kudorora kwa amani kurudia tena, ni kazi ngumu mno ya kulindo kila mmoja awe mzalendo na kuhakikisha kwamba kichoto anachokifanya afanye kwa utashi wake, lakini isiathiri moja kwa moja mtikisiko wa amani ya nchi yake.
7: Wilfred Ngoto, mimi nikutakie mchana mwema huko Dar es Salaam, Tanzania.
6: Nikushukuru sana na nikutakie kila la heri hapo Afrika Kusini jioni.
1: Madapiri pazoshitika.
8: Malawi omuyanta mangitidwa mzikola South Africa chifukwa chokala mzikolo opanda mapepala akupititsidwa beku Malawi kuti timve zambili za momwe ntchito ikuyendera. Pano tene ndi mkulu wa ntambiona za mavuto kwa madzidzidzi ya Dodma ku Malawi, a Wilson Mulemi. Muli bwanji a Mulemi?
9: Ntchito iyi yagwirika ndipo tikuti anthu okwana 21,000 abwerera kuno kumuzi kuchoka ku South Africa kumene magulu ena akuthamangisa nzika za maiko ena.
8: Nanga amalawi amene akufuna kuti atengedwe kupita ku Malawi kuchoka ku South Africa padakali pano ochuluka bwanji?
9: Chimenechi kumachitika nchoti pamene tikutenga anthu ena kubwerera kuno kumudzi, anthu so ochuluka akumakhala kuti akubwera mmakampu.
1: Zochitika pa nthawi ya 6 koloko kufikira 7 koloko madzulo, lolemba mpaka lachisanu ndi Madapiri.
2: Na sasa tuelekee kule Cameroon, ni kwamba rais wa Cameroon Paul Biya amefanya mabadiliko makubwa katika jeshi la nchi hiyo huku akiendelea kuwa nje ya Cameroon. Christine Esipisu anayoripoti kamili.
10: Rais wa Cameroon Paul Biya amebadilisha wafanyikazi wakuu wa jeshi akimpandisha cheo mkuu wa walinzi wa rais hadi generali wa brigedia kutoka kanali na kuchukua nafasi ya makamanda katika maeneo manne kati ya matano ya kijeshi ya pamoja nchini humo. Hii ni kulingana na amri tatu tofauti za rais. Bia, mkuu wa nchi mzee zaidi duniani amekuwa nje ya macho kwa miezi miwili. Aliondoka Cameroon mnamo Juni 7 kwa kile baraza la mawaziri la kiraia lilivyokielezea kama kukaa kwa muda mfupi faragani barani Ulaya na hajarudi. Amri hizo zilisainiwa Jumatatu na kutangazwa kwenye redio ya kitaifa. Msemaji wa serikali ya Cameroon, Ren Emmanuel Sadi, hakujibu maombi ya maoni. Uteuzi huo ulijumuisha kamanda mpya wa brigedi ya kuingilia haraka, kupandishwa cheo kwa meja jenerali Ebaka Hiplotei hadi meja jenerali mkuu wa jeshi la wanajeshi pamoja na kanali kadhaa hadi cheo cha jenerali wa brigedia na mabadiliko ya brigedia za miguu zenye magari. Chama tawala cha Cameroon kiliitisha mkutano nadra wa viongozi wakuu mwezi uliopita, huku ukosoaji ukiongezeka kuhusu kuendelea kutokuwepo kwa Bia. Bia, mwenye umri wa miaka 93, ambaye ametawala nchi inayozalisha mafuta na kakao tangu mwaka 1982, mara nyingi hutumia muda mrefu nje ya nchi, ingawa uzee wake hivi karibuni umechochea uvumi kuhusu afya yake, mahali alipo na uwezo wake wa kutawala. Safari ya sasa ya nje ya nchi ni moja ndefu zaidi kwake. Nikiripotia Channel Africa, Christine Sipisu, Johannesburg.

0: Ujambo msikilizaji na karibu kwa makala ya uchumi na biashara. Tunaanzia huko nchini Kenya ambapo zaidi ya chapa 100 za divai ziliweza kuwakilishwa na wanyeshaji 37 na kubadilisha klabu ya Jockey barabara ya Ngong kuwa onyesho lenye nguvu ya divai, vyakula vya kitamaduni na mtindo wa maisha. Wahudhuria 1000 walikusanyika kwa ajili ya toleo la 7 la maonyesho ya mvinyo Kenya. Ikijumuisha wanyeshaji ikiwa ni pamoja na Galina Wines, Loyal Wines, Wines of South Africa, California Wines na wengineo, waliweza kuwazilisha waagizaji, wachezaji na ukarimu na watumiaji kwa siku ambayo ilionyesha nafasi iliyokuwa na divai ndani ya mandhari ya mtindo wa maisha unaobadilika huko nchini Kenya. DP World, kampuni ya kimataifa ya usafirishaji yenye makao yake huko Dubai, inapanua uwekezaji wake nchini Kenya kwa kuendeleza hifadhi ya viwanda ya Mombasa, eneo maalum la uchumi yani SEZ, ambalo litaimarisha nafasi ya nchi kama lango la biashara na usafirishaji kikanda ili kushughulikia mahitaji yanayoongezeka na miundombinu ya kisasa ya viwanda na usafirishaji na usafirishaji katika Afrika Mashariki. DP World ambayo inasimamia bandari za mizigo, huduma za baharini na maeneo huru ya kiuchumi, imesaini makubaliano na Gulf Cup Africa, kundi la uwekezaji na maendeleo lenye makao yake ya Kenya, lililoanzishwa na Suleiman Sabal ili kuendeleza mradi huo kwa awamu. Hifadhi ya viwanda vyenye hekta 222 itakuwa imewekwa kimkakati chini ya kilomita 20 kutoka bandari ya Mombasa. Benki ya Maendeleo ya Afrika, yani AFDB, imeidhinisha faranga bilioni 20 katika ufadhili wa kuisaidia Senegal kuimarisha usimamizi wake wa fedha za umma, huku nchi hiyo ya Afrika Magharibi ikikabiliwa na mgogoro wa madeni, benki hiyo ilisema katika taarifa. Fedha hizo zinalenga kusaidia Senegal kuongeza uhasamishaji wa rasilimali za ndani, kutekeleza mageuzi ya kimuundo na kuimarisha usimamizi wa fedha za umma na uwazi. Tunaendelea kidogo na habari ambazo zimekuja kutoka huko Ghana, ni kwamba hali ya hewa ya jua zaidi inahitajika katika maeneo mengi nchini humo ili kusaidia zao kuu la Septemba hadi Februari, wakulima walisema hapo Jumatatu baada ya mvua ya chini ya wastani na kipindi cha baridi wiki iliyopita. Mzalishaji mkuu wa kakao duniani kwa sasa yuko katika msimu wake wa mvua ambao kwa kawaida huanza Aprili hadi katikati ya Novemba. Wakulima kadhaa kote nchini walisema kiwango cha unyevu wa udongo bado kilikuwa cha kutosha kusaidia ukuaji wa miti kwa wiki kadhaa. Na huo, msikilizaji, ndio utakuwa ni mwisho wa makala uchumi na biashara. Ulikuwa nami Christine Sipisu kutoka hapa mjini Johannesburg. Asante sana Ayam na msikilizaji kwa kuwa nasi katika makala.
1: Asante sana Christine Sipisu. Msikilizaji, umetoka kumsikiliza katika habari za uchumi na biashara.
2: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
1: Msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, tukiwa tunazidi kusonga mbele na ndo tunafikia tamati hivyo katika kipindi hiki cha makala ya Darubini ya Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Lakini kabla ya kuondoka, niweze kusoma tangazo hili hapa. Channel Africa sasa ipo kwenye WhatsApp na tuna habari njema kwako. Tunakuletea mazungumzo na taarifa muhimu moja kwa moja kwenye simu yako, kuanzia habari zinazounda mustakabali wa Afrika, taarifa za hivi punde, maudhui ya kipekee, vivutio vya vipindi vyetu, lakini pia hadi matukio muhimu ambayo hautaki kuikosa. Je, unataka kuendelea kuwa karibu na kinachoendelea barani Afrika? Sasa Channel Africa ipo ndani ya WhatsApp yako. Hakuna haja ya kutafuta muda mrefu wala kuendelea kupitia kurasa nyingi. Fungua WhatsApp, nenda sehemu ya update, chagua Channel Africa, kisha fuata Channel Africa, bonyeza fuata, endelea kuunganishwa. Channel Africa, mtazamo Africa, Channel Africa, channel za WhatsApp ambazo zinawakilisha huduma za lugha zetu tano zinapatikana kwa majina yafuatayo: Channel Africa News, habari kwa Kiingereza, Channel Africa French, Channel Africa Portuguese, Channel Africa Kiswahili, Channel Africa Chinyanja na Channel Africa IKB and Lifestyle. Na msikilizaji wa Channel Africa, na kufikia hapa sina la ziada. Kabla ya kuondoka, nikukumbushe tu baadhi ya ripoti tulizokuwa nazo. Ni kwamba raia zaidi wa Sudan wamerejea nyumbani kutoka Misri kupitia mpango wa kurejeshwa kwa hiari, lakini mahakama hapa nchini Afrika Kusini imeanza kusikiliza kesi inayopinga sheria mpya inayoruhusu serikali kutoa ardhi ya watu binafsi kwa maslahi ya umma. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix, fundi mitambo si mwingine ni Katu, naitwa I am Henry Shikifu, endelea kutegea sikio Channel Africa.

0: Kourtney Kardashian, your life. The other Caucasians that don't want to be Caucasian, them.
1: Period. The Armenians.
2: Zilipendwa na Jean de la Croix.
3: Tuambie ulianza lini safari yako ya muziki, tuanzie hapo hapo.
4: Mimi nimeanza safari yangu ya muziki ilikuwa ni mnamo mwaka wa 2019 chini hapa Uganda, Kampala.
3: Ulianzia muziki wako nchini Uganda. Okay, vizuri sana. Kwa sasa wewe unapatikana nchini Uganda, tunaambiwa kwamba unapatikana katika kambi ya wakimbizi ya Nakivale nchini Uganda. Maisha yako ya kila siku kambini yakoje?
4: Maisha hapo ni magumu, sio marahisi kivyo, kwa sababu kambi ya Uganda ni tofauti na kambi zingine, kwa sababu wakimbizi huwa sio wote ambao wanapata sijui kupokea. Kuna ambao wanapokea na kuna wale wa kitambo kama sisi hatunaga tena au mashula ya kupokea. Sio, ndio maisha ni magumu sana hapa kambi. Unajuta muda kufoka sana kwenye mziki unakuwa hautoshi sana. Muda wote unakuwa na focus yote.
3: Ya muda unakuwa ni mdogo sana.
2: Zilipendwa kila Jumamosi kuanzia saa 12 kamili majira ya Afrika ya Kati hadi saa 1 kamili majira ya Afrika ya Kati.
5: This Women's Month, we lift our voices in honor of our